0: Bala yerei. Ta shan hochtachlog maidin de hine an niu log yer fovers mi shigarm na ni huirisk. Rigid folte ig glor awadin. In your glor, stal canisan arnol, fibli er malachan fedir ein rudi yna lena da hachant ega trosha. Unsia er an Ukraine treshu irisht agus drogalor a bruv meid a veis a tharlu singivre. Dima er aibria oige fwi winu na kanosh nesha, bai mida kantla pyrso dochrati fwi fobl kurum posti ord a raha agus kesht in amriki lochtacha. Faltakara eg tawarnyod a gilhiran, rupin bokashta 20 million euro a veis er fall. Go hiche oslo fin tua ach dima ir aibria oge fin meid a veis ar fol gobein eisen agus nert eile idir sio agus an nuichlog tas mu dyr maidin le prifskelta na nuichta na skelta nuchta nosunta agus idir nosunta dasach a tafir eirchun ag koti waris
1: Gomani tirib Bei crinniche ag unadi hes an Ukraine le tas grifer a cos divur caf agus Jared Kushner in Miami in Iov Chán wachtar an Ukraine, Vladimir Zelensky medica ní, fwy bhe cwyr boro fwy chwrs iach namach dyl eich rŵs. Heis gan rŵs chwgan i egas fe ed lai dwaru inyan si buamala a gahed Kramatorsk yn etr na Ukraine. Tá ír wachtar an chumlwch las gael John Horan es bloc li o gwchus capi na chaher loch ar chysdi lw fortiach dyn na hagrichta a gorbocht ar ír wachtar an heirin Mary McAleese ddiaid asyn fi siocate. Vi Mary McLeese har vært kant til å komme ut til skjel, finne leidolk en kinder lehe vi gøyene, la kommen komme og gikk denne heren, og gus kommen fellene man, og hvor vi skal ha grøyte. Og Green Kossen til Vedekalefis, gom jeg kryle bøyer på nede nederlin, når det gøyrer Nidl Hussein, kom bås i mine nålok. Kintiv Hussein, i er hikiatri nærm Vedeka, for jeg gøyene jeg seidur nær å armalt, og gus jeg fikk jeg kjede med varu, jeg gønnet mile til Fort Hood, sjakmlian i degåkken. Gårstiv gøyene jeg sve ellesen ansi. Tá teannas leor a meas cuintir Verica faoi finú sa bháisfuilehaid mar eolair chás na mrá as Tennessee, Krista Pike, ar tugú instela marfachta in teach na seocáte a chur chiinearb i chur an báis. Thug méar an uárach, Soran Mandani le fis, gur cahogus gur gortaí fear go duna nuair a chaig níomhairí inimid ce ais leis agus a gár sa gahead. Tictar idir se gur a gasrú chuglíon na gaí sin ionach leis a bhear nuair a scaoilú rois orchor leis a gár. Rinne se achan iad an uachtar an Donald Trump déad a chur le gníomhaíochtaí ais a gahar na uárach.

0: Geestuch de nische riest le sinne jermid, deren tu gedagen James gan queen nur chloschen tu en seis en kjoel, nur de viver de tafet le chele jermid. Hoggish spasta deren tu, on aulig marschen gagahan dinne voin beidus ulu da stiel kjoel on denelle nur is kjoel berter vi naun.
1: Is toch een brand share no card, is toch dat seis in de frule kjoel on, aber da kjoel on den rinke, is toch een brew en rihem nis moan an de noti. Ach, an stíle vi ag James, vi an méidin nóti a haintige, ní éit fá brúachar ar an rihim sa tlísin mar abar vechrodí as bachar tan son leis an bárt agus leis na nóti a haintse a hef na hórnádi, abar tá gúplórnádi in sin traction an ish agus fós is dóchat

0: méid a fáca chun harp agus le túsaige ag crematórium agus san an áitiún le bheith fáca ag denna cín teile.
1: Sinné, go dtíideché.
0: Sport och jag syns då jag sportar då jag mår inte så jag nu säger så
1: She's a boy on Tai Vierco, I've not a guide of her, and just in shin by Laura Le Shola. Hug my could go Caramordum Hain, Connor Horgan, Far Block Lee, straight to the Hainogus of Anne, Wasson and Tain Mac, Tain Porsche TV, Jacob was a tribly on the Tachtar chaite, ugodíidach, tríblí anachain. Níra seach, 8 mlíon a gwaís, greitur. Blí anagus gopla mí rúvusin, bhí se ar bár, bhí se gimmort fútbol, golf, krakotir sport, leid an éir múl gal agus gael, gul jór kárt ege. Achan lá se níra an tafar gom aige, bhí se rána rá se fekkolod í kárt, agus húdur... Chwyddo'r serig i Doctor na Sŵl, agos ni'r o'r siach onwm a dystyn si nŵr o'r chwyr Doctor na Sŵl, nŵr o'r dŵrt si leis na Conor, gais o bwgol serg o bwmant ar y bwynt, na dyn i am wael, mae'r taim ni ar ymffwy'n meid, a mae'n ffecol, gos o'r brw ar yn optic nerf ysgysl, agos chwyddo'r serg o bwmant, agos ti fysio gwrdd eich laig, fi diagnosis ac o'r gyrra tumor, Medig o môr, agos ffariwr ni'r o môr ond o'ch os ac o bon o'n gyd yn o'r ide. Agos, so beig yn chob yn sy'n rhywbeth ar y nihil, hwyd yr gwn iarmol, fydd yr un ysbydiol gwleor, rhywbeth sy'n chael o hwrt, ac fi sac o'n heis pys yn ar o môr ond o'ch os o'n, agos yn sy'n beig yn chob, glac o lesg yn ar o ffantach, couple of me in our ide. I was let you in Ladinburg, Michaelin Visha, we, you're on the line down, don't like it. We could treat me for ask a more go. Achimogoshen Visha, Víðir crack við Michael Crackle til sport og nós aherhein og nós Dina Glor. Agus hasið kind so cuz hasið skrif listr hjá cuz kor textin eg Dina yart you know mest of it og skal kall go Highbury go vekk sé Arsenal, mar vi sjá dænacht Arsenal, vi kursa kultur lettur eik Rory McIlroy nú eik vann stór maður og just rá mestu veit og Rory just skrif eik bin a meiti viðu að ég nú video text nú rúðgin mar sinna kurd eik ach hún na hýrachti bækur sin hannig Tufasas, hannig njörðar súla sem meid lesna fragri fóriðar. Agus tugu og hæbari ég, agus hjúta makar er bork kenna þetta Tartnum fröshin, nor við Man United ekki mörg þannig Tartnum hugg sen að fóinja makar er bork við sér sinni lór bóide. Hannig Rory McIlroy ræsig agus hugg sér kæri gó. Súrtja matakjör að Ond ychydig ar hiocht yn un achlon bai mae gymwrs y gymwrs y sorid ni sam cenna oed i chwein o'ch gymwyn ish oed golon thyr un os hwgwyd yr alna agos hiwl siam ach yn un achle rori agos yr garw pawl ti a pwyn agos dim rydd o'r pawl sy'n yn un di tos asyn le ffecol yr fysa'r nwyocht yn ieir agos ar ffod yn hiorp